0: qilasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki man hoz kelaman.
4: Qatki ketyapsan.
1: Voy hoz kelaman. Psixolog oldiga ketyapman. Mana shu xona bo'lsa kerak.
5: Xo'sh, keling. Qani o'tiringchi, nima shikoyatlaringiz bor?
1: Kechirasiz, doktor, bilasizmi? Mani erim, kechasi uyqusida o'rnidan turib ketadi, ko'chaga chiqib aylanib keladimi? Bir xilda narvon qilib qo'ygan bo'lsam, tomga chiqib oladimi? Yordam bermasangiz bo'lmaydi, doktor.
5: Ha, bu odatga aylangan ekan. Endi buni faqat bitta yo'li bor sizning. Erizni tomga chiqqanda narvonni turtib yiqitasiz.
1: Voy, axir narvonni yiqilsa oyoq qo'li sinadi-ku?
5: Ha, manam shuni aytyapman-da. Eringiz narvondan yiqilgach oyoq qo'llari gips qilinadi. Ana shunda uyqusida ham, o'ngida ham o'rnidan tura olmaydi va yura olmaydi ham.
1: Rahmat maslahatingiz uchun.
5: Yaxshi bo'ling.

0: satrida.
1: Suv parisi ayol kishimi yoki baliq? Bu ochlik darajasiga bog'liq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilishi kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning kechagi bolakayga nima qildingiz degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim-a? Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

Bir jinni daraxtni ustiga ishib olibdi. Doktor: "Ey baraka topkir, yiqilsang oyoq qo'ling sinadi, tush pastga." "Yo'q, tushmayman." "A tushmasang?" deb o'ylanib qolib, "Mana shu qo'limdagi miltiq bilan seni otib tashlayman." "Yo'q, baribir tushmayman." Uzoqdan kuzatib turgan bir jinni kelib, doktorni qo'lidagi o'yinchoq avtomatni olib, daraxtdagi jinniga: "Ey jinni, tush. Uchgacha saniyman. Bo'lmasam, otib tashlayman." Haligi jinni qo'rqqanidan daraxt ustidan tushibdi. Doktor haligi jinnini oldiga borib: "Menga qara. Nega men aytganimda tushmading-u, jinni aytsa tushding? Axir u jinni-da, uni bilib oladimi? Uni otib qo'yishi mumkin."

городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, ya'ni bir ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol: bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga: мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Телёнок bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelguncha. Yana bitta maqol: kambag'aldi dedim, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga: если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldinga. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga: plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol: otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga: duo atsa будет пуля, дуо мать будет нуля. Hangoma ustalari.

0: radyosuna. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
1: Nazo, sen bodomni yaxshi ko'rasan mı?
2: Ja, unaqa yaxshi ko'rmaymanu, lekin bir-bir yeb turaman, nima edi?
1: Mani ukamchi bodomni o'zin tomdan tashiydi.
2: Nega unaqa?
1: Bilmayman, kecha xolamniki boruvdi. Keyin xolam ukamga, "Shohruh, sen bodomni yaxshi ko'rasan, qo'lingni och, sob beraman sizlar. Xolajon, yaxshisi Aslzoda opam qo'llariga sob bera qoling" dedi.
2: Nega endi seni qo'lingga?
1: Xolam ham shunga hayron bo'lib, "Nima endi bodomni yaxshi ko'rmaysanmi?" desa, "Yaxshi ko'raman, shunchaki menga qaraganda opamni hovuchlari ko'p" Dara, bodom ham ko'proq ketadi deydi.
2: Qani Aslzoda, qo'lingni ko'rsatchi. Ha, rostdan ham juda ko'p bodom ketar ekan. O'zim ham etdim. Nega har kelganingda vazadagi bodomlarimiz kamayib qolyapti deb.
0: 2 dugona.

0: satrda.
1: Bugun o'lish qo'rqinchli. Qachondir o'lish oddiy hol.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
4: Sanjar aka, men
3: nima?
4: Men hammasi
3: hammasi jonimga tegdi.
5: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
6: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
5: 1 1 2 3 3gacha sana, 3gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r, o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin, hal qilish mumkin.
3: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
6: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: Talaba auditoriyadan imtihon topshirib chiqdi.
1: Ha, qalay topshirdingmi?
0: Menimcha ha.
1: Yo'g'e, nimalarni so'radi senda?
0: Kim bilsin, ingliz tilida nimalarnidir so'radi-da.

0: satrda.
1: Hech bir ayol erkakni aqlli qila olmaydi, ammo eng aqlli erkakni ham aql o'qishini olib qo'yishga qodir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi, bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi, bilasanmi dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol, lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut dedi. Ayol dorini olib uyiga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga, "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi" dedi. Xursand bo'lib dugonasi, "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir" deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi."

0: ikki dugona suhbatlashyapti. Erimga juda kichik kvartira berishibdi. Endi uni almashtirsam bo'lmaydi.
1: Nimani?
0: Kvartiranimi? Yo'q, erimni.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shustri bolalar, ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, "Yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz" dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. "Ada, ada" deydi, "Ondasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, "Sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo, Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'radi.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
1: Nazo bilasanmi, kechachi, ukam uyga shunaqangi jahli chiqib keldi, uni bu ahvolda birinchi marta ko'rishim.
2: Nima bo'pti o'zi? Nega jahli chiqadi?
1: Men ham shunga hayron bo'lib, uni o'zidan so'rasam, har doim zahrimni sochadigan sinfdosh qizim kelmadi. O'shanga jahlim chiqyapti desa bo'ladimi?
2: Ha, Asazoda, ukinamchi xuddi o'zingga o'xshagani.
1: Nimaga unaqa deyapsan?
2: Mana masalan, o'tgan hafta bir kun darsga bormaganimga hamma bilan urushib chiqibsan.
1: Nima qilishim kerak edi? O'zing ham hamma razborlaringni o'sha kunga mo'ljallagan ekansan. Yo'qligini bildirmadim-da, o'rtoq. Rahmat senchi.
2: Voy, rahmat, o'rtoq, rahmat.

0: ta'sirida.
1: Yer yuzida odamlar ko'paygani uchun laylaklar kamayganmikin?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Aslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.